0: Idag ska vi faktiskt fram till tjänster som gör att du bygger ända raskare. Hallå.
1: Ja, det måste vara smart byggeplats från Optimera Monter. Med smart byggeplats så hjälper det dig med mängdberäkning, lastindelning, elementer, container på byggeplatsen, inbäring och ja, mycket mer.
0: Ja, smart byggeplats från Optimera Monter är helt riktigt. Du jobbar väl för Optimera Monter du?
1: Ja, det gör jag faktiskt.
0: Ja, och Optimera Monter ringer inte bara in till radiokonkurrenser. De hjälper oss hantverkare med att välja riktiga byggvaror och tjänster.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Du vet Fredrik och Lisa?
3: Ja.
2: De går aldrig på taxfree.
3: Hæ? Det är mycket billigare.
2: Det är bara något folk tror, säger de.
4: Nå har Fredrik och Louisa taxfree priser med upp till 35% rabatt på tusenvis av varor. Fredrik och Louisa, parfymeriet med de goda tillbudene. We are
5: family. Köp säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina sedan 1953.